Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Casting Crowns met Always Enough. Hier is ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Ons begin die dag met die woord van die Here en wel uit Efesiërs 1 vers 4. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Elkeen van ons is uniek, omdat ons deur die Skepper God met sy eie hande uitgesoek en gemaak is. Ons is deur hom geskep vir 'n bepaalde tyd en 'n bepaalde doel. Dit is egter braaf om hierdie uniekheid en andersheid uit te leef in die wêreld. Dit is braaf om nie maar net saam met die stroom te gaan en kompromieë te sluit nie. Mense sal ons altyd in 'n swak lig wil stel en laat swak voel as ons teen die stroom of meerderheid gaan. Die werklike waarheid is dat ons nie swak is as ons nie laat beïnvloed nie. Ons is eintlik baie sterk, uitsonderlik en uitnemend. Vader, help ons om net getrou aan U te wees en ons uniekheid en roeping uit te leef. In Jesus naam. Amen.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: O, buddy, ou pel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel, ou pel, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en fees geld.
5: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
1: By Ford Mosselbaai wacht die netste Ford modelle op jou.
0: Van die robuuste Ford Ranger, gebouw vir werk en speel, tot die dynamische territory en die stijlvolle Everest. Geniet tans die speciale aanbiedinge op nieuwe voertuie.
1: Moet dit nie misloop nie.
0: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en stijl. Die Ford reeks, gebouw vir jou volgende hoofstuk.
2: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
3: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
4: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installaties van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
2: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
5: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreur Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kreur Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreur Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
1: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexi 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
2: Trokoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van trokke en lewer landwyd af. Nuusluits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
3: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewebenodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, ons pomp in Afrikaans.
4: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Musiek op sy beste, net hier op

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naysna. Google ons.
4: SFM. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: knees nou. Ek vat die pille. Sy dra die brille.
1: Nie 90.1 104.1 SFM.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sal die artikel 8-9 verslag hersien en meer gemeenskappe in die Weskaap word onruim weens slegte weer.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00, goeiemôre. Ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa sê hy sal nie bedank nie. Die president het die land gisteraan toegespreek na aanleiding van die konstitusionele hof se bevel dat die parlement die artikel 8-9 verslag oor Palapala na 'n komitee moet verwys. Sommige politieke leiers het die president versoek om te bedank na die hof se uitspraak. Ramaphosa sê egter dat hy die paneel se verslag sal hersien. Die burgerregteorganisasie AfriForum kritiseer die regering se nuwe back and closure en stofplan en sê dat dit 'n monopolie oor enstofverkryging en verspreiding skep terwyl dit bykomende druk op boere plaas. Die groep sê vertragings in enstofverkryging en toediening het tot herinfeksies gelei wat sommige beeste dwing om weer ingeënt te word. AfriForum se Lambert de Klerk sê dat privaat veeartse en die landbousektor vroeër toegelaat moes gewees het om enstowwe te verkry en toe te dien. Hy het die minister van landbou, John Steenhuisen, versoek om hindernisse te verwyder wat groter betrokkenheid van die privaat sektor by die bestuur van die uitbreking verhoed. Meer mense is na gemeenskapsale reg oor die Weskaap ontruim na die swaar reën wat Sondag begin het. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê meer reën word vandag in die provinsie verwag. Sterk winde vergesel die nat weerstoestande en het verskeie huise in verskillende informele nedersettings vernietig. Ten minste 10 mense het hul lewens verloor weens gebeure wat verband hou met hierdie weer reg oor die land. Die uitvoerende hoof van Sobride Holdings het 'n waarskuwing uitgereik teen die land se groeiende dobbelprobleem. Pieter Engelbrecht sê baie mense mors geld wat hulle eerder aan kos kon bestee het. Hy voeg by die dobbelprobleem veroorsaak skade aan huishoudelike begrotings. Aanlyn dobbelary groei reg oor Afrika en is nou honderde miljarde rand per jaar werd. Internasionale nuus. Iran sê sy jongste vredesaanbod aan Amerika is vrygewig en verantwoordelik. Die verklaring volg nadat die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, Iran se aanbod verwerp het. Trump sê Iran se reaksie op sy vredesooreenkoms was onaanvaarbaar. Die Islamitiese staat sê echter dat hul aanbod fokus op die heropening van die straat van Hormuz. Die jongste meningsverskil tussen die twee nasies het wêreldwye oliepryse verder laat styg. Geld sake. Goud verhandel teen $4,714, 41 sent per fyn ons en Brent ru-olie kos $105.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R19.38 teen die euro en R22.37 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,258.04. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie, SFM.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nyasa SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC leiers hou vandag 'n dringende vergadering en hoër brandstofkoste kan inflasie in Suid-Afrika verhoog.
0: SFM nuus.
1: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die ANC hou vandag 'n dringende vergadering van sy nasionale uitvoerende komitee. Die vergadering sal na verwagting die jongste uitdagings bespreek waarmee die partyleier Cyril Ramaphosa te kampe het. Ramaphosa kan moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas word na die konstitusionele hof se uitspraak in die Palapala saak. Die Weskaapse regering verwelkom die verklaring van die ongunstige weerstoestande as 'n nasionale ramp. Die swaar reën en sterk wind het verwoesting oor die provinsie gesaai. Talle paaie, insluitend die N1 pad tussen Woester en Kaapstad, is vir verkeer gesluit. Alle paaie in en uit Woester is weens vloede gesluit. Ten minste 4 mense is dood as gevolg van voorvalle wat met die weer verband hou. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê die weer het wydverspreide skade in die provinsie veroorsaak. 'N prominente taksibaas is in Mpumalanga in hegtenis geneem. Lydensberigte is hy deur 'n spesiale taakspan aangekeer en word hy tans by die Middelburg polisiestasie aangehou. Die polisie het nog nie amptelik die redes vir sy hegtenisneming bevestig nie. Die Sentrum vir Risiko-analise sê hoër brandstofkoste kan verbruikersprysinflasie in Suid-Afrika in die komende weke opstoot. Dit kom terwyl wêreldwye olievoorrade tot hul laagste vlakke in 8 jaar gedaal het. S&P Global Insights skat dat wêreldwye voorraad met ongeveer 1 miljard vate gedaal het sedert die konflik tussen Iran en die Verenigde State begin het. Die uitvoerende direkteur Chris Hutting sê hoër pryse in die oliebedryf is waarskynlik in die afsienbare toekoms. Hy sê dat die olievoorraad na verwagting ten minste 3 maande sal neem om te normaliseer. Rugby. Die Leeus het 'n groot rugslag gelei voor hul deurslaggewende Verenigde Rugby Kampioenskap kragmeting teen Munster met losvoorspeler Roan Venter wat teruggekeer huis toe nadat hy sy knie in die nederlaag teen Leinster beseer het. Afrigter Ivan van Rooyen het bevestig dat Venter terugreis na Suid-Afrika vir skanderings met die omvang van besering nog onduidelik. Die Leeus benodig slegs 'n enkele bonuspunt teen Munster om 'n historiese eerste uitspeelwedstryd te verseker. Geld sake. Goud verhandel teen $4,700, 51 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $105.60 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19.41 teen die euro en R22.39 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $81,080.23. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi. Jy luister na SFM.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Jeno 4.1
2: SFM. Palmboom skaries lê op woorde.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die Palapala uitspraak verander magsdinamika in die regering van nasionale eenheid. Minister Garabe sal parlementêre komitee inlig oor oomstrede handboek tender en beleggers moet neel aandele uit paniek verkoop nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Ares. Die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak rakende president Cyril Ramaphosa verander magsdinamika aan die regering van nasionale eenheid. Dit is volgens die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risiko-analise, Chris Hatting. Die hof het die parlement gelas om 'n ondersoek na Ramaphosa se hantering van die diefstal van buitelandse valuta van sy wildsplaas te heropen. Hatting sê die politieke skade aan Ramaphosa is onmiddellik en ernstig. Hy sê die DA het nou meer invloed oor Ramaphosa as op enige ander tydstip sedert die regering se stigting. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe Garabe, sal vandag die parlement se basiese onderwyskomitee toespreek oor die ondersoek na onreëlmatige handboektender van 1,6 miljard rand. Die ondersoek volg op berigte dat Lighthouse Publishers, 'n maatskappy wat slegs 3 dae na die tendervereistes uitgereik is, geregistreer is, meer as 26% van die goedgekeurde grondslagfase handboek materiaal bekom het. Sewiwe het die nasionale tesourier versoek om moontlike onreëlmatighede in die verkrygingsproses tussen die departement van basiese onderwys en die maatskappy te ondersoek. Eskom sê hulle spanne werk hard om elektrisiteitstoevoer in die Wes-Kaap te herstel. Verskeie dorpe is sedert gister sonder krag. Die Kaapse metropool, Kaapse Wynlande distrik, Tuinroete distrik, Overberg distrik en die Weskus het almal verskeie dorpe wat elektrisiteitsvoorsiening verloor het. Eskom tegnisi sukkel om die betrokke elektrisiteitsinfrastruktuur te bereik weens oorstroomde paaie. Just Money se bedryfsbestuurder, Pieter Wasserval, het beleggers versoek om nie aandele uit paniek te verkoop nie. Hy sê media opskrifte kan veroorsaak dat angs ontwikkel word wat sommige beleggers noop om impulsiewe besluite te neem. Hy waarsku dat hierdie tipe reaksie tot aansienlike finansiële verliese kan lei. Wasserval moedig beleggers aan om leiding van ervare finansiële adviseurs te soek, aangesien hulle broodnodige perspektief kan bied. Geld sake. Goud verhandel teen $4,698, 65 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $106.80 per vat. Die rand verhandel teen R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.43 teen die euro en R22.36 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,897.59. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
0: George 90.1.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: reën. Beter vir ons albei is daardie ene. Getitel When You Gone Mel C. Saam Brian Adams. Welkom by Dinsdagmiddag 12de van Mei 2026. Weer is so klein bietjie beter as gister het reën nog steeds, maar sedert so 'n uur gelede het dit opbou reën hier in George of as ek so kyk by die venster reën tans nie hier in die sentrale sakekern nie, maar ek sien die weerkaart wys tog so vir die res van die middag is daar nog reën wat voorlê. Maksimum temperatuur vandag van so wat 17 grade Celsius. Skole wat ook dan vir vandag gesluit is as gevolg van die weer. Kennisgewing wat ook gistermiddag deur gekom het. Andersins hoop ek jy is droog en dit gaan goed saam met jou onder die omstandighede van hierdie weer wat ons tans ervaar. Wyd en suid word foto's gedeel van die skade wat die weer aangerig het, ook verneem van iemand wat gesterf het in Meiringspoort, ook later meer daaroor en dan ook hier in die Groter George waar 'n boom op 'n voertuig geval het. Is 12 na 12, ek gaan die geselskapbou tot so voor 3, gaan ek saam met jou keier en as jy op ons blandse paaie is, gaan nou nie precies vir jou sê wat jy moet doen nie, maar ek weet, jy weet wat jy moet doen in hierdie nat weer toestande nie. Liefde laat my sing, en kyk, liefde kan 'n mens wonderlike goed ook laat doen nie, dis nou nie ek wat so sê nie, maar Arnie Jordaan wat vir ons gaan sing van die liefde.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: is 19:19. Jy is in geskakel by SFM. Weer eens, goeiemiddag. Welkom van my en Rikaris. Vandag se windvoorspelling vir die hele streek so 50 km per uur. Oranje vlak 5. Hewige rukwinde wat so 100 km per uur gister die 100 km per uur oorskry het. Skadelike winde, golwe langs die kuslyn wat dan ook 'n bron van kommerbly oranje vlak 4 waarskuwing wat tans in plek is. Reënval waarskuwing oranje vlak 2 wat uitgereik is vir George, Mosselbaai en Hisekwa, terwyl Pretoria Bay Knysna na verwagting meer ernstige toestande sal ervaar. Daar is 'n vlak 6 reënval waarskuwing wat daar uitgereik is by die voortsleepende nat weerstoestande. Sal lede van die publiek wat hulle huise verloor het in gemeenskapsale gehuisves word. Tans ongeveer 650 mense by verskeie gemeenskapsale reg oor die streek wat gehuisves is. George is daar so 25, Knysna 391, Beto 116, Oudtshoorn 65, Kannaland 53, Hisekwa geen, Mosselbaai geen. En dan sê hulle ook 70 leerders, meestal matrikulante van Klasstroom, is gestrand by die rust. Departement van Onderwys beplan dat die leerders huis toe kan keer. Hoogtepunte vir gister sê hulle, is hulle bly om aan te kondig dat 'n dame wat gister in kraam gegaan het, is veilig deur die Suid-Afrikaanse Infanterie Skool met behulp van 'n gespesialiseerde 4x4 ambulans na die Oudtshoorn Provinsiale Hospitaal sy vervoer. Sy het kort na 5 gistermiddag suksesvol geboorte gegee aan 'n gesonde baba dogtertjie. Kan nou nie julle sê nou nie presies waar hierdie dame was nie, maar bly dat dit goed gegaan het. Daar, ek dink is die tweede dame wat geboorte gee in hierdie weerstoestande wat gestrand was om dit so te noem. Dan ook die liggaam van die oorlede man wat in Klasstroom na Meiringspoort weggesleer is, is gistermiddag ook deur die EMS provinsiale ambulansdienste gevind. Sy liggaam wat ongeveer so 1.2 km van die plek waar dit ontdek is gedra. So ook aan al ons nooddienste personeel wat dag en nag in hierdie moeilike omstande stormtoestande werk. Baie dankie ook vir julle opofferings nê, moed en ook die toewyding. Julle is natuurlik ware helde wat dan nie terugdiens wanneer gemeenskappe julle die nodigste het nie en sterkte ook vir julle veiligheid en gaan voort met die goeie werk wat julle doen want kyk julle los ook julle eie families los julle ook agter en julle gaan en gaan red ander mense van ons verskillende gemeenskappe. Ek sien die reën wat weer uitgesak het hier in die groter George 22:12 jy is op SFM saam met my en Rico Aries verlore. Hier is Rowan Jos.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Dinsdagmiddag, jy is op SFM. Harry Styles, Adore You, is daar die ene getitel. Bietjie asseblief, Martin Bester, het jy ook na geluister. Dankie vir ons luisteraars se geduld, ons is weer terug op die draadloos. Tydelik het die technici, die man het 'n plan gemaak, werk hard achter die skerms. Nog nie 100% nie, maar sodra die weer een bietjie beter is, dan sal die man weer verder gaan en werk. Maar dankie intussen vir ons luisteraars se geduld. Weet, as die draadloos af is, kom die luisteraars net nie lekker aan die gang nie, maar ek weet jy glimlag weer, want ons is weer op en aan die gang. Ons was natuurlik aanlyn, was ons die hele tyd beskikbaar ook aan jou by www.sfmstreek.com. Alexa Pites volgende met Want You Back, maar vir ons muziek maak, kyk ons wat gebeur in die wereld van sport, is dat die All Blacks africhter Dave Rennie, nou hy het so'n bykie liggewerp op wanneer veteraanslot Brody Retallick dan weer vir die nationale span beskikbaar sal wees. Retallick het dan die laaste van sy 109 toetse in die 2023 wereldbeker eindstryd nederlaag teen die Springbokke in Parys gespeel.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Weer eens baie welkom as jy pas by ons ingeskakel het. Jy kers saam met my en Rico Harris tot so voor 3. 12 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Jenna, TikTok-ster, Dan Raimi, hy is televisie-akteur samme, YouTube-ster, Emilio, film-akteur verjaar ook vandag saam met jou. Dan sien ek ook dat die Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer Dewald Gous, 51 jaar oud, debuutalbum Verhaal van Glorie 2012 vrygestel, bekend vir sy treffers soos Rooftops, Grace, Krag van God en vele meer. En hy is steeds agter die skerms deel van die groep, hy het selfs liedjies geskryf op hierdie derde album van die musiekgroep en hy was lid van die gospel musiekgroep Manne wat glo, saam met sangers Jan de Wet, Willie Hubert en ook Leon Ferreira. Dan is Afrikaanse akteur, vervaardiger Frank Rautenbach, 54 jaar oud vandag, en hy het ook rolle in ander flieks gehad, soos Hansie, A True Story, The Bang Bang Club, Wild is the Wind, en meer. Op televisie was hy te sien in producties soos Sevende Laan, Samme Tide, en Die Buil, en vele meer. As jy nou wonder wie dit is, hy het daar in Sevende Laan, het hy Tian, het hy gespeel, en Madel was sy ma, Jan Hendrik, sy broer, ek was gaande geweest toe Sevende Laan nog op die kassie was, en vooral oor die rol wat Tian gespeel het daar in Sevende Laan. So Dylan bekendis, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, gaan groot en geniet die bederf. Asemloos, Liesel Pieters, 12:44.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Ons loop

0: spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
4: Hier sit hier binne, ek voel dit in my bloed.

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Noord-Kaapse polisie vang 180 verdagtes tydens operasie Sanella 2 en verskeie paaie bly gesluit in die Wes-Kaap.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die polisie in Noord-Kaap het 180 verdagtes oor al 5 distrikte vir verskeie ernstige misdade in hegtenis geneem tydens die weeklikse operasie Sanella 2. Die operasie was gefokus op die vermindering van kontak misdade, eiendomsverwante misdade en dwelmverwante misdade deur middel van hoë digtheid patrollies, padversperrings en voertuigkontrolepunte in misdaadbrandpuntgebiede. Meer as 2100 voertuie en 4200 mense is deursoek. Beamtes het ook 20 onwettige drankwinkels gesluit omdat hulle nie aan die wet voldoen het nie. Provinsiale polisiewoordvoerder Adjudant-offisier Molefe sê gesoekte verdagtes is opgespoor vir die ontduiking van hofverskynings en die oortreding van hofbevele.
4: The 180 suspects arrested during the operations were apprehended for attempted murder, assault, burglary, dealing and possession of drugs, theft of or from motor vehicle, illegal dealing in liquor as well as undocumented foreign nation. Wanted suspects were traced by detectives for evading court appearances and contravening court order. During search and seizure actions, numerous items were confiscated including drugs, large volumes of alcoholic beverages, a firearm, dangerous weapons and cash that is believed to be the proceeds of crime.
3: Eskom sê hulle spanne werk hard om elektrisiteitstoevoer in die Wes-Kaap te herstel. Verskeie dorpe is sedert gister sonder krag. Die Kaapse metropool, Kaapse Wynlande distrik, Tuinroete distrik, Overberg distrik, en die Weskus het almal verskeie dorpe wat elektrisiteitsvoorsiening verloor het. Eskom tegnisies sukkel om die betrokke elektrisiteitsinfrastruktuur te bereik weens oorstroomde paaie. Die elektrisiteitsverskaffer het gemeenskappe versoek om geduldig te bly terwyl hulle die veelvuldige foute aanspreek. Verskeie paaie bly gesluit in die Wes-Kaap. Dit sluit die N1 pad tussen Woester en Kaapstad, die N1 Huguenote tunnel en die Detroit kloof pas in. Talle ander paaie in plaaslike munisipaliteite is gesluit weens oorstromings. Wes-Kaapse mobiliteit se hoofdirekteur van verkeersbestuur, Maxine Besidenhout, sê mense moet slegs reis as dit nodig is.
5: The Western Cape Mobility Department advises that the N1 remains severely affected by flooding and storm damage between Toes River and Worcester. The Huguenot Tunnel, the Detroit kloof pas, Bainskloof Pass and the Dukloof Lodge area are closed, with further flooding near Sandhills and David Calder. Neverkloof Pass is open from the Tilbach side only and Mitchell's Pass is operating under stop and go. Motorists are urged to avoid unnecessary travel, use alternative routes, expect delays and follow instructions from traffic officials on the ground.
3: Die burgerregte organisasie AfriForum het aangebied om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag by te staan met opleiding in praktiese veiligheidsaudits na onlangse inbrake en wapendiefstal by militêre fasiliteite in Gauteng. AfriForum sê die audits kan help om kwesbare punte te identifiseer en die risiko van toekomstige voorvalle te verminder. Die organisasie se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, het kommer uitgespreek oor veiligheidsgebreke by strategiese militêre terreine. Hy sê AfriForum vra vir 'n volledige ondersoek na moontlike syndikaat betrokkenheid en beweerde interne samespanning wat met die voorvalle verband hou.
6: As misdadigers op verskeie geleenthede militêre persele kan binnendring, kommunikasiekabels oor etlike nagte kan sny en later terugkeer om die infrastruktuur te verwyder sonder om onderskep te word, moet ernstige vrae gevra word oor sekuriteit, interne beheermaatreëls en risikobestuursprosesse. 'N mens sou redelike wys verwag dat hierdie praktyke reeds deel vorm van standaard prosedures by militêre fasiliteite wat verantwoordelik is vir die beskerming van strategiese nasionale bates, maar dit is duidelik nie die geval nie.
3: Die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika sê die gebruik van kringtelevisiekameras by beveiligde landgoedere kan indringend wees. Sy navorsing toon dat toesigstelsels gesigbeelde en biometriese data vasvang sonder inwoners se toestemming of medewete. Die reguleerder het onlangs sy konsep eie gedragskode vir beveiligde toegangsgebiede vir openbare kommentaar gepubliseer. Die konsep stel beperkings op data-insameling voor, insluitend 'n verbod op onbepaalde berging van beeldmateriaal en bewaringsperiodes van 7 tot 30 dae. Die reguleerder sê monitering moet hoofsaaklik gebruik word om misdaad af te skrik en ondersoeke te ondersteun. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
7: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
8: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
9: gang. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Dit is van 7 tot 30 dae. Die reguleerder sê monitering moet hoofsaaklik gebruik word om misdaad af te skrik en ondersoeke te ondersteun. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
7: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
8: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
9: gang. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

Oud-Uniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
2: 90.1 104.1 SFM

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Jackie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
3: Welkom terug, 20 minute gewees van onderbroke musiek in die vorm van ons dinsdag weergawe van ons top 4 middag ete treffers. Jy het geluister na Bang City Rollers, Quagga Bees was daar, Klub Werf, Rikus Nel en ook Ian Music. Morgen middag net na 1 weer terug daarmee. Tuin Rotterdamvlak staan tans op 84.69% vergelyke met 46.09% so wat 'n week gelede. 157 mm reën is gemeet vanaf 5 tot 12 Mei. En dan aan die kant van Haarlem, damvlak staan daar op 119.18% vergelyke met 12.3% vroeër in Mei maand en tans loop die Haarlemdam loop oor na die 339 mm reën wat uitgesak het daardie kant van Haarlem. Hier is Nadia Foster.

0: Ek is jou nou, jy is myne. Dis die klanke van Bok van Blerk van middag vir jou. Dis hier op 90.1 104.1. Jimmy Stonehouse sê die of sê dis teleurstellend vir Suid-Afrikaanse rugby dat die SWD Arende nie hierdie seisoen in die Karibebeker premier afdeling sal wees nie. Die Arende, afgerig deur die voormalige Springbok mentor Heineke Meyer, het 5de in die SA beker puntelys geëindig en 'n top 4 plek teen die Boland Cavaliers op punte verskil misgeloop. Slegs die top 4 spanne het na die Karibebeker gevorder en Stonehouse glo SA rugby is armer daarvoor. Ek voel daar is plek vir die vir al die unies in die Karibebeker premier afdeling, het die Pumas afrigter aan Netwerk 24 gesê. Daar is meer as genoeg rugby spelers in die land. 'N bietjie moeite met net moet net aangewend word om al die rugby unies dan te verbeter. Dis nie net SWD nie, maar ook die Valke wat ongelooflik goeie rugby in die SA beker gespeel het, het hy gesê, en ek simpatiseer regtig met SWD wat nie vir die Karibebeker gekwalifiseer het nie. Jammer, hulle het nie gekwalifiseer nie. As hulle gekwalifiseer het, sal ons daardie groot manne wat ons gewoonlik op die televisie dobbel, sal hulle hier op Oudtshoorn Park hulle ding kom doen het, maar ek weet dit stel nou nie die versier vir die Arende om net beter en beter te doen. Hulle het goed gedoen, maar net jammer hulle kon nie 'n plek kry nie. Maar ek dink die manne kan trots wees en kop omhoog kan hulle loop.
1: 90.1 SFM.

0: Volgende kennisgewing vanaf die Mosselbaai munisipaliteit is geldig vir vandag en môre. Dit is dan aangaande die afvalverwyderingsdienste gedurende die huidige ongunstige weerstoestande. Swart sakke word volgens die normale skedule versamel. Blou sakke word ook volgens die normale skedule versamel. Versameling van groen sakke word tans geaffekteer. Inwoners in Onderdorp, Boedorp en Tarka word in kennis gestel dat groen sakke môre afgehaal sal word.
1: 104.1 SFM.

0: hier vanaand.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Call top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld. SFM. Ons kikker jou dan.

0: Ellie Ryder, Done With My Smoke. 15 cm vinnig vloeiende water kan jou omgooi, volwassene persoon ook meevoer. 30 cm vinnig vloeiende water kan 'n motor ook meevoer. 45 tot 60 cm vinnig vloeiende water kan sports, nutsvoertuie, bakkies, vragmotors ook meevoer. Onthou, vinnig vloeiende water is kragtig. Wanneer jy twyfel, moenie verder gaan nie, draai liewers om. En as jy wil uitvind of 'n pad dalk gesluit is wat jy moet beweeg, maak seker dat jy kontak die naaste munisipaliteit daar om jou dan ook in kennis te stel of daardie roete wat jy moet gebruik toe of oop is, nee. Die nuus op die uur om 2.
1: 90.1 SFM.
2: Jy is mooier as die donder weer. Wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep by my agterdeur. My verlange na jou sla my so

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karooveld se mooiste blom, Karaharie se eerste reën.

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Werkloosheidsyfer styg tot 32,7% en Suid-Afrikaners kan op verskeie maniere toegang tot internasionale maatskappye kry vir belegging.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidsyfer het in die eerste kwartaal van hierdie jaar tot 32,7% gestyg teenoor 31,4% in die vorige kwartaal. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname dui aan dat indiensneming met 345.000 tot 16,8 miljoen mense gedaal het, terwyl die aantal werklose Suid-Afrikaners met 301.000 tot 8,1 miljoen toegeneem het. Die aantal ontmoedigde werksoekers het ook met 178.000 tot 3,9 miljoen gestyg. Die huidige direkteur van arbeidsstatistieke, Kwenya, sê breër maatstawwe van arbeidsonderbenutting het vererger met die uitgebreide werkloosheidsyfer wat tot 43,7% gestyg het, wat die voortgesette druk in die landse arbeidsmark beklemtoon.
2: The number of unemployed youth aged 15 to 34 years increased by 181,000 to 4.7 million, while the employed youth recorded a decrease of 258,000 to 5.6 million. As a result, the youth unemployment rate increased by 2.0 percentage points to 45.8% in the first quarter of 2026.
1: Die Departement van Menslike Nedersettings begin môre met openbare inligtingsessies in KwaZulu-Natal oor die voorgestelde wysigingswetsontwerp op die wet op die voorkoming van onwettige uitsettings en onregmatige besetting van grond. Die eerste sessie vind by die Pietermaritzburg stadsaal plaas, gevolg deur nog 'n sessie Vrydag in Sestewil in Durban. Die voorgestelde wetgewing boog om kwessies soos grondbesettings, informele nedersettings, behuisingsvoorsiening, hofprosesse en die beskerming van kwesbare groepe aan te spreek. Verdere raadplegingssessies word later van dese maand in Johannesburg en Ekurhuleni beplan. Komati Basin Water Authority en die Universiteit van Pretoria sal môre 'n memorandum van verstandhouding onderteken wat daarop gemik is om samewerking in onderwys, navorsing en kapasiteitsbou te versterk. Die vennootskap sal fokus op gesamentlike navorsingsprojekte, internskappe, werkswinkels, akademiese uitreiling en vaardigheidsontwikkeling in waterhulpbronbestuur en verwante velde. Die waterowerheid sê die ooreenkoms is bedoel om kennisdeling te bevorder en ontwikkelingsinisiatiewe reg oor die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapstreek te ondersteun. Just Money se bedryfsbestuurder Pieter Wasserval sê daar is verskeie maniere vir Suid-Afrikaners om toegang tot internasionale maatskappye te verkry. Hy sê dit is 'n maklike manier om buitelandse blootstelling op te bou. Hy verduidelik dat dit kan gedoen word deur beleggings in JSE-genoteerde effekte trust of beursverhandelde fondse wat globale markte volg.
3: So jy kry toegang tot internasionale maatskappye via beleggings in JSE-genoteerde eenheidsvertroue of ETF's wat globale markte volg. Jy kan ook plaaslike beleggingsplatforms gebruik wat rande omruil, globale portefeuilles belê, soos internasionale aandelefondse of wêreldindeksfondse.
1: Internasionale nuus. Minstens 9 mense is dood en ongeveer 30 ander is beseer in 'n ontploffing by 'n stampvol mark in Noordwes, Pakistan. Reuters berig dat die voorval paniek op die strate veroorsaak het, terwyl mense nooddienste gehaas het om die gewondes te help. Beelde van die toneel wys beskadigde winkelvensters en 'n verwoestende voertuig. Die aanval kom na 'n aparte aanval op 'n polisiepos in die streek wat hierdie naweek 15 beamptes doodgelaat het. Pakistan blameer militante in Afghanistan vir die aanval. Geld sake. Goud verhandel teen $4,693, 22 sent per fyn ons en Brent olie kos $107.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.52 teen die Amerikaanse dollar, R19.41 teen die euro en R22.39 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,628.30. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen sier toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die stranden en drink ons piekie wijn.
0: SFM Skop.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM 90.1 Kuslangs en

Priscilla Smit vanmiddag vir jou. Reen en wind behoort dan vanaf môre te begin opklaar. See is baie rof, 4 tot so 6 meter golwe vanaf Weskus tot Ooskaap. Oranje vlak 8, ontwrigtende reen 100 tot so 200 mm. Kaapstad, Stellenbosch, Drakenstein, Tweewaterskloof, Bredevallei en ook die Witsenberg. Tuinroete so 20 tot 50 mm reen. Geel vlak 4, verskaadelike wind langs die kus. Dan is Citrusdal tans nog afgesny as gevolg van vloedwater. Selfoon netwerke in sekere gebiede wyd is ontwrig. Wyd kragonderbrekings in die Weskaap, ook Suidkaap, Eskom wat besig is met herstelwerk, dele van die tuinroete is reeds herstel, weer die George Municipaliteit het ook nog hulle hande vol met kragonderbrekings, verkeer en een gesluit vanaf de Wet Kelder, verkeersdienste, wyd, ooral is die manne ontplooi, wyd in Suid moet ek sê nie, Kaapstad internationale lughawe operationeel, sowel ook die George lughawe, 227 skole tans gesluit, 1470 skole reeds deur skade geraak. Kaapstad hawe is operationeel. Sandparke het ook geslote reservate wat hulle ook het. Algemene groot skade aan die infrastruktuur, geboue, dakke wat afgewaai het, bome ontwortel soos ons wyd en suid sien op sosiale media. So moenie deur vloedwater ry of loop nie. Vermy onnodige reis, bly op hoogte van opdaterings en moenie gaan stap in natuurreservate wat gesluit is nie. So paar dinge om in gedagte te hou en bly warm, bly ook veilig, nê? Nee?

0: Die Stormers het beloof om Vrydag aand teen Cardiff terug te bons na 'n brutale hersiening van al 38-38 gelyk op uitslag teen Ulster. Verdedigingsafrigter Norman het erken dat die Stormers hulself in Belfast in die steek gelaat het, 'n resultaat wat hulle die boonste plek op die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap puntelys aan die Glasgow Warriors laat vaar het. Die hersiening was nogal brutaal, het Norman gesê. Ek dink ons het 'n paar lesse in hierdie stadium van die kompetisie geleer. Vrydag was nie ons beste nie. Ons het onsself in die steek gelaat, dinge gedoen wat ons normaalweg nie doen nie en nie dinge gedoen wat ons geoefen het nie. En verder sê Norman, ten spyte daarvan dat ons vrylik punte aangeteken het, was die Stormers gefrustreerd met hul verdediging nadat hulle 6-3 afgestaan het. Ja, ek hoop hierdie manne gaan die week, gaan hulle kyk wat verkeerd gegaan het, soos Norman sê, hulle het onnodige foute gedoen. Al wat ek sê, ek wil net sien eers hoe daardie span lyk. Hoop Damian Willemse is terug op heel agter. Iemand kan begin dalk weer of skuif na die plaasvervangersbank. Hoop dat hy meer speelkans sal kry.
1: 90.1 SFM.

0: Oudtshoorn munisipaliteit het 'n opdatering geplaas oor die weerwaarskuwings. Dit bly geldig vir vandag en môre. Die meeste weerstasies het oor die afgelope 24 uur aansienlike reënval aangeteken. Sterk winde wat steeds vandag verwag word. Alle weerwaarskuwings dit bly van krag aangesien verdere reën, sterk winde later vandag ook verwag word. Alle weerwaarskuwings bly van krag aangesien verdere reën, sterk winde later vandag ook verwag word. Sommige laagwaterbrug is gesluit, sekere gebiede op omliggende plase bly afgesny en die munisipaliteit en spanne gaan dan voort om hul situasies te evalueer terwyl hulle ook voedselpakkette en drinkwater aan daardie gene voorsien.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Bly warm, bly veilig en bly droog, nie? Bly natuurlik ingeskakel. Rico is my naam, hef jouself 'n lieflike middag verder. Hier is Arno Kastens.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Weskaapse skole skitter tydens AfriForum se dink of sink debat kompetisie en meer Suid-Afrikaners werkloos na mate werkloosheidsyfer styg.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Nico Aries. AfriForum se dink of sink span het verlede week 8 Mei die tweede van 6 provinsiale uitdenrondes vir hoërskooldebatteerders by die DF Akademie in die Wes-Kaap aangebied. Die onvoorbereide debatkompetisie het 159 leerders van 16 skole gelok met 53 spanne wat aan 3 debatte oor aktuele onderwerpe deelgeneem het. In die junior kategorie het Hoërskool Jan van Riebeeck die eerste plek behaal, terwyl Hoërskool Durbanville die senior afdeling gewen het. AfriForum sê die kompetisie het ten doel om Afrikaanse debatkuns te bevorder en leerders se kritiese denke en openbare spreekkuns te ontwikkel. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidsyfer het in die eerste kwartaal van hierdie jaar tot 32,7% gestyg teenoor 31,4% in die vorige kwartaal. Volgens die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname het die aantal werkende mense met 345.000 gedaal tot 16,8 miljoen. Intussen het werkloosheid met 301.000 tot 8,1 miljoen gestyg. Statistieke Suid-Afrika se Kenya sê die werkende bevolking het met 121.000 gegroei. Sy voeg by dat indiensneming in die formele, informele en huishoudelike sektore onderskeidelik met 189.000, 127.000 en 28.000 afgeneem het.
2: The decrease in employment was mainly driven by community and social services with 206,000, construction 110,000 and transport 30,000. While increase in employment were observed in manufacturing with 38,000, mining 32,000 and agriculture 10,000.
1: Die VF Plus sê president Cyril Ramaphosa probeer homself beskerm deur die artikel 8.9 onafhanklike paneelverslag byna 4 jaar later uit te daag. Dit kom nadat Ramaphosa gister aangekondig het dat hy die paneel se verslag onder hersiening sal neem. Die party sê hierdie stap sal die parlement se ondersoek na die Palapala saak vertraag, maar nie keer nie. Die VF Plus sê die kwessie gaan nou daaroor om die ANC te beskerm eerder as Ramaphosa aan sy persoonlike hoedanigheid. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sal Suid-Afrika se afvaardiging na die 13de sitting van die Wêreldstedelike Forum lei. Die forum, wat tussen Sondag en volgende Vrydag sal plaasvind, sal fokus op behuising en volhoubare stedelike ontwikkeling. Dit is daarop gemik om gesamentlike kennis oor die twee kwessies te verbeter, beste praktyke en beleide uit te ruil, in samenwerking tussen belanghebbendes te bevorder. Simelane se woordvoerder sê Suid-Afrika se verstedeliking sal na verwagting teen 2030 71,3% bereik. Simelane se woordvoerder sê verstedeliking dra by tot infrastruktuur agterstande, diensleweringsuitdagings en gespanne munisipale bestuurstelsels.
3: The South African delegation that will be playing a significant role through participation in dialogue, roundtable discussions, ministerial bilateral meetings and stakeholder engagements by placing the country at the center of global discussion aimed at finding lasting solutions to the world housing crisis will comprise representatives from all spheres of government, chair of the Portfolio Committee on Human Settlements, entities of human settlements, members of executive councils for human settlements, South African local government association, mayors and members of mayoral committees responsible for human settlements.
1: Die vakbond NAHU het hulde gebring aan verpleegsters vir die diens wat hulle aan die publiek lewer. Vandag is internasionale verpleegstersdag. Die vakbond sê verpleegsters is die ruggraat van die gesondheidsorgstelsel. Dit het hulle geprys vir die bevordering van gesondheid en welstand in die samelewing. NAHU woordvoerder Lawazi sê verpleegsters moet saam staan om vir hul regte te veg. Geld sake. Goud verhandel teen $4,693, 22 sent per fyn ons en Brent olie kos $107,48 per vat. Die rand verhandel teen R16.52 in die Amerikaanse dollar, R19.41 in die euro en R22.39 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,628.30. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin.
0: Hartenbos 90.1.

By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nuisnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.

0: met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Negentig punt een, 104.1 SF.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.
1: Jy's die eerste koue

en pas. Maar sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.